0: Lolo.
1: Tra la la la la de bon matin. Tra la la la la la des fraises des bois. Tra la la la la la la la la la la la. Tra la la la la la la la la la la.
0: Tra la la la la quand on gèle.